0: welcome to Saint-Tropez.
1: Свіже на Антині. Дженніфер Лопес і Давід Гейта. Save me tonight.